vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Neću stavljati krunu na glavu.
1: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže za sam kraj, još jednom kafansko veče, slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

da je da da roši oče Marko od posljednje pare Marko razočaran u život najveću ljubav Marko set.

0: i naravno za moju braću, za moje prijatelje. Pa kako da vas obijem? Koliko sam para uzao od vas? Gdje izdraj mili? I ne smijem više.
1: Na društvo večeras.